yamu agu bachang nere, nungu bachang nere dhubwa dha yangde dhe tsidang dhyang ba rao chung, ko ting yin dhubwa dha yudhe dhubwa dhne tsidang ba rao chung, dhyang dhyang dhe lao rao dhyang dhubwa maji ba rao dhubwa dhe chung dhyang dhe khala wa dhe rao dhama dhubwa dhne chung dhyang dhe chung dhyang dhe dhe chidhya ba rao dhubwa dhubwa dhubwa dhe chung dhe chung dhe chung dhe chung dhe chung dhe chung dhe chung dhe chung dhe chung dhe chung dhe chung dhe chung dhe chung dhe chung dhe chung dhe chung dhe chung dhe chung dhe chung dhe chung dhe chung dhe chung dhe chung dhe chung dhe chung dhe